0: 给咱们家骏马人不赛天徐悲鸿这个东西就不去管我们了呢这个东西我们怎么了吧明慧了徐寿康给这预备什么天天的这个老子天天的三月来的是了俺连夜的这有什么球但是的今晚你李前总给我们家还是很多的他的作用没参加了有呢很多钱行不呗他给你也吹过的让给明天马前和人吧他的确有事有有有有请咱们的就是要买的我能给他一套的也不明多
1: 过去不多，
0: 当多钱不有那个通缉情面的？过去，
1: 阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，

0: 고스네 전사 잘라 그 뒤에 오래 다두고
1: 지금 말라 보정한 그 자꾸 비리디 기란 그 나베
0: 네 김에다 나 돈주디 네 술조는데 루 더도 디미드럭생을 샤지 잘마집시라 슬럼 중에
1: 아 철골 선배 직접도 구비에 던지 따고 있으기 슈쇼 가시벤 통엠도
0: 멘토에
2: 제도 몰라 제수 퇴수 디나기 디스니엘람 상무대 요르바
1: 연롬 상무 법리 제사 교시 플레스
0: 아 퇴수 디나라 하이싱다 바오샤화모도 연예 주무소
1: 하이싱 인스이마시 하이싱게 공신의 주교는 신매봐 나 주지 든데 줘봐 가와싱그제 레마레 시이
0: 호주에게 셰프 타리 하이싱게 디키바 300구룽 개매봐
2: 하이싱을 300구룽 개매나 바오샤한즈봐
1: 바오샤한 대회장 인스이마시 주지 소녀 바오샤한즈 수수 주지 수수 꾸이 아요
2: 랑가신은 가리 제도래 무유가 제도래 包小韩公司肯定使用不着 你养家听说现玩吧? 这么着 谜底名差的贴边了对我们钱不多
0: 是
2: 马勇 包小韩从此所在街动的 都是你我接受于
0: Less
1: 不了你要去读财干嘛的你要到把年上寻到的你要到不来比呢长期就请去最晚那些兄弟有没有去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 nian tang guo nian jian su yu mei xin ge shi. Di ne, nga na zu jin xi di, gong si ge de ra yu mei xin ge shi.
0: Yin ne tang da tuan da di, xin nian ke zhe ge nyong ne ge ge li.
2: Zhi, ju xi.